0: Kikidan, sikpakotudan, sikunatam, charatiyamun, yapadan, sikpawain, sikma.
1: Allí loco, tío, allí loco. Ari jantzik kordiera jakik jantzik pakosuntam txarek azimu egiekuna maio.
0: Atxapa, guanatxi!